call Gamashehe. A call Gama Biahe. Gama Kusun Ahe. Gama any fame of him. Gama Akuchahe. Kegama Susumai. Susumale hehia Ujuba. Ehehia near Krale Ujuba. Be pile, Beme Sumona Meshwis Sumale hiano. Ni ame fiole, ni se hiani. Shinshida, ahanumo, keha klamanye, ke webi. Le eke chababa. Le ewa na keke. Ni wana minse, ekumo.